0: Hastumk Vavi.
1: Wenn den Geld so dann nicht über den Kopf haben, die von deiner Maske. Von deiner Maske kann man kriegen. Donc on va s'amuser, de
2: Mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany. Zay zany le izy.
3: Ny ato zay zao dia le moton indrindra tokony anana termi mba karakarazany mba nandalo ote ekola. Zay zany mba tonga ny accident betsaka eo amin'ilay moton indrindra zany. Hoe maika monjy mouvement na ohatra zany dia hitanareo moa zany fa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy dia mandeha mafy zareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokoa ny ana zany dia ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany
4: satria betsaka zany ny tômôbily mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident. Tafiditra daholo aloha zany indrindra tony taxi bus tony zao tsy tao efa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marapainy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

numeriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika faratebiteby a efa fay. Raha toa ka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray. Fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray. Fa ny foko tsy mba niova, fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.

0: nandro anakandro any aloha somaritra efa manao daholo ny olona dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna saika manao daholo zany ny olona amizao atrany amizay larana nalehako tany anatitra olona teo analakely a dia niandro tena niandro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandro sazy zay nieritreretiko fa tsy de voatery hoe iandro sazy foana vao satria matoy ny olona nyvela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa vovolavolany a fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
1: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
2: afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana dia efa di afaka mpiarina tetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety dia mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimahafoloa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
3: efa imbetsaka fa miantra le sazy teninalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria toatin'la olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Xota o tumbo colá, xota o tumbo vava.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: كلاص تم كفافي.
1: Ity resaka na sefokotany fifidianana sefokotany dia aoka tsy ataona reo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Tomboko vavy.
1: Raha nanao ny lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao amin'ny mozole zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahitanareo latsaka ny ranomasony. Dia izao ny zavatra teneniko. Io ranomaso latsaka io ny hamanokana dia izao ny teneniko. Latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona? Satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany. Hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa izao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka izahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijororo tanora, mijoroa ny tantandrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook. Zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

andiamanitro manivizany koa ho anay tsara iavetro amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity. Andriamanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, azavela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, ka sio ny fo ny fanahinay, atsapa ny fisinao, atsapa ny fitiavanao.

0: क्लास तुम कफा भी
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny amanokana dia zao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidio koa fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina anatsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroary tanora mijoroa n'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izay zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsia zao tao tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaika andren tranren fa tsia izy avokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay nelena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tutsy izany androany ianao ka vao hita colonel tutsy fa maninona ka tsy matsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny colonel tutsy isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tutsy a tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba hitrety zany colonel tutsy tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zoanay ne zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona dia hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: ny tamin'izay fahalalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisa.

0: olana izy mba tsy mahavariana.
1: Eo amin'ny jery ihany koa raha ohatra zao misy poteau ray ry tokony mba poteau ray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana, de ohatr'izay hatrany hatrany mety de mampijala daoko zay, fa zay no vahaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a, ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana foto-drafitr'asany hoe mahakasika ny rano zao ohatra, resaka barasy, ny jiro ohatra, ohatrohatra zany. Ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poteau, ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany, ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika, de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny vavaojanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy, tsy tokony andorondoro ala zany nona e. Mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro, de le stasy de rehefa enjany e, nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e, mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olo firenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba, de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité, ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano, mety resaka fahasimbahana.
5: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: Kulastum Kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny dia tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny-tsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorony ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: ग्लास तुम कुफाफ ही।
1: Nenefa manana mpaka ohatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay fidivorona de fidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay ohatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. Na mangomba ny fety avagny olo fe vola ny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona izao an. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa zao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

Mm-hmm.

0: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatrany fahasahinana ataonareo teo a manova n'ity fireneny ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Donc va vite.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Vo zanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany vo fatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisy ny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Migasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi, mitombo ny andevony.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاستم كفافي.
1: Indrindra ny nahatonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyreny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e am'izao fotoany zao ve mbola misy teny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vahaolana ge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avyeo asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny tarana ny tsinjanany. Za any ange le vaholana fa maninona ty atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavany, ohatra ndaposy ireny, ireny to tian'ny olona foanako. Aiza dia raha mpisarotra takarina be foana, aho hoe andramana kely.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray. Betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra ho amiko.

0: गुलास तुम कुफाफी
1: या कौन।

0: Voafafa, fa tiako anao, tiako izy, tiako malonga antsika aloha nitiavako ny hafa. Velona tagnatin'ny fifagnampiagnana andalan'ny fiavanana. Hazo taokana tsy mba ala, tsisy managna ny ampy fa tsara ny mifagnampy ôhatra. Na mafisigny sy nabarobaro fa zay tsy maintsy hobika mahay fantambara, ary zay manambady lava tsy mindrany tôhatra. Velona tagnatin'ny firaisan-kiagna, fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ôfagna. Fa zay mahakolontsaigna malagasy, manan-kasy, tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alôfagna. Mandôny tratra e, miray haray fô gasy tatao be. Zaza gasy tera gasy fô ôtry ny menakarana atrodrany tamin'razambe. Ny azo novaniko lakagna ny tanàna niriany tsara, gasy tsara. Fa raha nikantoko hitondra miakatra, ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arôvako tsy avôtro, tsy foko fefa agnaty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako. Kena malaza mainty ôhatra sahiragna, tsy magnino, mandôny tratra amin'ray haray fô, za tô tsy maignatra karazako.
1: Narirarira ny sasany, fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo. Mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna. Gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka. Gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka. E gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna. Aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasina tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ariny ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: costume que vá a vir.
1: Nandzana kandroana loha. Ah, smart. Efa manota olo ndre olo. De tsitaky le hoe olana andika lalana. Saika manao daholo zany ny olona amizao atrana zay larana analehako tany anatitra olona teo analakely a de niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kasy bosy daholo ny olona fa nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay nieritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa fa volavolany amin'ny fiarahamonina misy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mbo tra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: afaka piarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka piarina atetinge ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimahafo loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sazy teninala kely temma mafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tata saza azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Sarah,

Rozy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy feno sitra tsindrazolina hi de karaha zay iainandreo mandavantao marary mamaivay violence fizika violence moraly hi vaiavy ankamaroany vaiavy mijaly sady marary.

0: Astomiko vavy.
1: Raha nanao ny lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao Mozole zahay dia nampietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io, raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroa ry tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ty, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Arka zany nazo vitondra na mbola le mpitondra mpernasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalagna satria zany tegna olagna antsika amizao zany tsy fagnarahan-dalagna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalagna io zany tsatro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalagna.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Astumko vavy.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge manotory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanana le
6: tady volana ny vanany.

Solta o tumbo lá, solta o tumbo pro Vavo.

0: Nicolas, tu me vá vir.
1: Sika de malagasy. Ary sika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: نبلو انت النهدية تنغني نعفن جلنو لنو اتون فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نفك برسك ناكر تبنان ببين ناني رجب بلين دفن عندو تنغ مانغات كنفت ديان ريفتن لفن جاكا نمبون باي تاي يتشنجن مدين كي تيو يمتنا نفرت مانفور ني Tenga tiku tu dian maaf jan nemni fatanura ni kangun tanang jan marun cian asa jan ni tenga is.
2: Ya ni zavuta nenga markro jan ni tiem ni fiturang ti jan misi kara jan ru jan ni. Ni avetiem ni fiturang si avetiem ni vawak. Ni hitoko avetiem ni fiturang jan ni. Ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy amba tsy hitanisa ia ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita dia aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa-tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanto efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka
2: ia anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nytondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بلاصتهم كفا فيه.
1: Tu vas faire vacciner et quand fanaretsa ka sans concerné am le vaccin ve si suratra narana melo araka ny teny fitondra bajakana hoe ny non fi ministre en face la main de tafika de mario sans sucul de atreto loza ne fa misy fanetanana ny mifokotany retretina si suratra narana de manatona any amin'ny mpiraofokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samy manany sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e?
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina?
3: De ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको वाभी
1: पापला लंबो फ्रेटोमा धागा चारों फनारा क्वाजा देती ती चित्ते नौ फोका चारों जले पापला लंबो फोट चित्ते मां धागा चार शादी नितिने नौ कौन सालियां देंदे सामे फसान लिफ्लाज़ हम सामे सामे रातुरा दे सामे फनान तेले दे सामे फसानो फंदे शकोनास सामानो फ्लाज़न चारों आवाज़ होने वाले में फोफो रहे नो दे आवंतिने दे में फोफो रहे नो दे आवंतिने चित्ते हम तू फसान ली अकाफ सीने नो दे हम तू
2: Kapi aja fafu tu kerja kalau yang tahun fafu lisan jatuh fafu jangan ni azul asalnya tiada marna si asuan.
3: Di panara fafu misa itu firine lalu de marna misa azul esna cara. Aye azul esna cara misa misa we sama sama susan ni tenenyo de tena fura cara misa tena marna le turlala nanti azulkan azulana cara.
4: Ni fumba fazona fafu itu Madagaskar ran fay takwas rawana manukana. Ndray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany. Ndraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeny a dia amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy.
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratompo.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ny vavolana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea nasionaly zany ny ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbiny folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: बस तुमको वाह भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangombango fety avao gn'olo fe vola gne sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimapolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

Hintano, anagnano maro tsirino amin'ny lanitra. Nivokatra, maniskano antenda tsangatano amin'ny tany. Fa na izovy anao, ramse, nenetsy amiagnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jonono, zestiavano, zingeno ambola. Tsy vitany izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany, tarikare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola ony ke te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika zampari. Tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika. Ke ategna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka neninay, nataolankatsika za. Vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny aminà, satria za rôle de anao dembany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay, na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy magnana ny anjarany, iarahantsika magnaiky. Fa naitory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Taolankatsika zay mipari, tsy ho azonao ny.

0: Zay iny lesy plan fa nany le roa zay hitanao.
1: Fa ora.
2: Tala bandy amin'ny ara mbosy taminakay. Lasa voatra bela olona amin'izao ty any na za gaga.
0: Fa indraiky
2: iny tsambelako. Satria manino e? Zay samy tompony gasikara tika. Ha! Aia ma le roa niaraka mbosy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rena, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.